رکت بند کرن میں آم اگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نا جلے من تن اردھا

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپنی تیر سب چھنا جات نہ پت

اجھل لہندڑو مل نانک ساتھ نہ جلئی مایا پوڑی چل دیا لال نہ چلے سو کیوں سنجیے پسکا تو

گرو نانک پت ادھارنے بھوجن بکھم اسدام گر بوتے تاریم نانک پور کرم ست گر چرنی لگیا پاؤڑی

ہر اغم اپار بلاول محلا پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پرب سرانا کرنے ہار نہ بوجھئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جب ہی سرے سکھ پرب چت آئے

مٹائے جیوالین جاں کاوڑ پرتاپ دوست ہمارے بخشین اپنی کل تاری من بانچ پھل دیتے نانک بلہاری.

اتنا ناموں آپ کھلائے، اتنا گرمکھ دے بجائے، سدا سدا سمائے سنتو جس دی وڈی وڈیائی، اس دن ابر نہ کوئی راجا

جم قربت دے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تسرنائی پج پو آپے بخش ملائے مارو میلا چوتھا کر دوجا اکو انکار ستگر پرساد جپیو نام سکھ جنک گر بچنی ہر ہر سرن پرے دالد پنج سدا میں ملیو پگتی پائے ترے بھگت وچل ہر نام کرتارت گرمکھ کرپا کرے میرے من نام جپت ادے ترو پرہلاد بدر داسی ست گرمکھ نام ترے رہا کل جگ نام پردان پدارت بھگت جنا ادرے ناما جے دیو کبیر ترلوچن سب دوک گئے چمرے گرمکھ نام لگے سے ادرے سب کلبک پاپ ترے جو جو نام جپے اپرادی سب تن کے دوک پر ہرے بے سوا روت اجامل ادریو مکھ بولے نارائن نر ہرے نام جپت اگر سین گت پائی توڑ بندن مکت کرے جن کو آپ انگرو کیا ہر انگیکار کرے سیوک پیج رکھے میرا گووند سرن پرے ادرے جن نانک ہر کرپا دھاری اردھرو نام ہرے مارو محلا چوتھا سدھ سماد جپیو لب لائی صادق من جپیا جتی ستی سنتوکھی تیایا مکھ اندرادک رویا سرن پرے جپیو تے پائے گرمکھ پار پیا میرے من نام جپت کریا تنا جٹ بالمیک بٹوارا گرمکھ پار پیا رہاؤ سر نر گنگ اندر بے جپیو رکھ بپرے ہر گایا سنکر برمے دیوی جپیو مکھ ہر ہر نام جپیا ہر ہر نام جنا من پینا تے گرمکھ پار پیا کوٹ کوٹ تے تیستی آئیو ہر جپتیاں انت نہ پایا وید پران سمرت ہر جپیا مکھ پنڈت ہر گایا نام رسال جنا من وسیا تے گرمکھ پار پیا انت ترنگی نام جن جپیا میں گنت نہ کر سکیا گووند کرپا کرے تھائے پائے جو ہر پرب من پایا گر تار کرپا ہر نام دڑایو جن نانک نام لیا۔

تندے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

من تن ات گلال نانک بن لاوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جا توں میرا متر ہے تا کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجن پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس بھوگ دا وڈا آخاڑا سب اندریاں وس کر دیتی او ستونتا ساڑا جت لائیاں تتے لگ دیاں نے کھنجو تاڑا جو اچھی سو پھل پائیں دا گر اندر واڑا

آپے مارگ پائے آپے گرمک دے وڈے آئے نانک نام سمائے پیروں محلا پیجا میری پٹیا لکھو ہر گوبند گوپالا دوجے پائے فاقے جم جالا ست گر کرے میری پرت پالا ہر سکھ داتا میرے نالا گر اپدیش پہلاد ہر اچرے ساسنا کے بالک غم نہ کرے رہاؤ ماتا اپدیش ہے پہلاد پیارے پتر رام نام چھو

پیروں میلہ چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینت چرنے جگ جیون ہر پیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نا جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراس آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پگتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی اشتم تھیت گووند جنماسی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن کے رہت نرائن رہاو کر پنجیر کھوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل پراد دہے لورونی سو مکھ جلو

جو پاوے توں رکھو گسائیں پیروں میلا پنجواں گر مل پیاگیو دوجا پاؤ گرمکھ جپیو ہر کا ناؤ بسری چنت نام رنگ لاگا جنم جنم کا سویا جاگا کر کرپا اپنی سیوا لائے سادھو سنگ سرب سکھ پائے